0: Anech dženznišem ročele tež vaše starostče vodnesu. My si tu starostče nečinimy, přetož je Matej Džiswok dženzarano přijdmi.
1: Dobre, ranko vám všem. Hej, to porieču skatku za nekotre menšine vočarovšej v obedlerskej zromadžizne v Nebelčicach. Tam by krajna rada budeska vokra za udoviča s hostčom a je na prašenja z obedlerstva vodmovjav. Dalša tema, s kotre už so zabirame, sú přijote na serbske evangelske cirkvinske džen, kýž konstitutnia v Vojerecach zmeja. Z pyramidami a zemežrenjemi zabira so mječi menk v rubrice Vieda, Viedomosť a Vuna Makanki a mež sernanami a nuoslicami toča rune dalšu džeru za posudžovanie zemje v 200 metra v hubokosti, čera sú tam zamujči na mestne prosali a tiež Benošota by tam podľa aj raz aj sovu dodžere lada, aby tak dáme sa šekva pič.
0: To a ešte veľa viac dženca pola nás serbským rozosu vieza poreči moj tiež vo svetových mištostvách a tu ižo prilný update. Česká šakoraja runie na Južnú Koreju, tam du netkonodom do počasa 0-0. Tam dále stej podľa našich susodov z Českeje.

A to je to lewo proto škoda. Jelinio, što nie widzicie, kajż doktor Taste to runie spiewa, dokiż nie jestcze podla byli, a za niebyscze żaden termin skomdzieli, mamy tu przelatku za was. Wszyscy kocisz so za wumiostwo zajmuje, a stano Lipsku bydla, chyba przecież się przez koncy, że na do Lipska dojecz. Jeniš ište hačo džencnišo, môžeče si tam Lipsku v galerii KK5 vobladač vústajencu, aber vo štic gut informiert od Bernharda Šipera. Vunje, kaž sam vo sebi písa, zastupil nového serbského vúmiostva. Finisáža je dženca večo sedmich. Na další piknik přeprosu dženca Rečný motivátor projekta Zari Lucian Kaulfürst, a to od naposledných pod hesvom Svončko nisko, Sjatok nisko, zaúči Paul Geigerzeller z Berlína. Zetkanie je kniežidvo, alebo zetkanište je kniežidvo číslo 7 v Pšivčicach. V Vojerecach a Spáloch zají so júce popúdňu 2. maj 80. serbský evangelský cirkvinský džín. Miestru im je serbské vedženie po Vojerecach plánované. Niedželu přeniesie serbský rozvoz, kemše s božím odkazaniom Janské cirkvi live, a to od 10. Potom podaďa sa v obdelnici s zapšahami do spal na obied a potom je zabava a končná nutornosť. A v krabatu im lokom sviče kočinje júce svoje rota široko za vopytovario voturia, je to samo vône zariadovanie Sakskije, tu ište tam dosť druhých dôrstvo zastupene. V kočinje potekim júce od 10. do 5. Anitko, kečbu, Južná Korea je dále vúrunáva, Nitko z tí 2-1 za Južnú Koreju, a vieš, toto mám samo nedom práve a so hoďac titul k tomu, tu je Michalcež z Dorotu. Šliše vieso, kytro škoda za našich susedov z Českie, 2-1 potekím za Južnú Koreju, ale časač menšinu ešte raja, vôsob časata menšina rône bieži.

A apropos, my zas romadžekeš smetorunje vod Marika Rielki svišeli. Vulka, ja si myslu, tiež rejana zromadnosť, bude tiež júce zaso, ale no hajš daná zromadnosť, bez vúžadaniu si myslu, júce zaso štartuje. Si stábiehariu z Hoko na Slavia marš posta kilometru čare zmištrovač pre Sarpsko horniu Vúžicu a to v behu 12 hodinu. Nás čeda ich so hižo sčoplili, čeda pravie trénovali za tutun vulky event. Sarpsky rozvoz je tam júce namiestnia tiež live podľa pri štarče a potom tiež podvú čare. Beno Šota je ze svuchomobilom tam, ja sa nádžiam za mače šitko hižo spakované, najlepie blešu, kaž sú organizatóri o Slavia marša písali, kýba nopašk za napoje, k tomu viezo tiež nešte malke k rymzaniu a nahaj, ja raz praju z vosobinských názdeneniu, by nakožde patéke plesto za mozle sobu zapakovala, tež si tun zrieča nudská horečiniš, potom nakožde pat přichodne džin merzania nezmieš, tež pytneš vosrieč puča, o, tam so ništo přizjeví. Júce nakožde pat, kajš prajne serbský rozvoz, je tam podľa všetkým bierkam a bierariam, přijú nitko, by u posledných 24 hodinách ešte raz krúte čuje, ale reálna zromadnosť to všetko je. Pretož nikoci, dešak jac kroč sebo beria som miestem hižo kúšte Slavia marš sobu zali, tyž takých viezo marš, ktorý to nevidžo ako junkrotné vúžadanie, ale ako vopstajnú challenge, kúže leto zas pusta kilometrov 12 hodinách bežeč.

0: 6 menšino do 6 je posledna menšina bežinetko v rije Južna Koreja přečivo Česky, tam pa takim nudom doskunšne rozsud. Netko pak najprej raz je Günther Holder z Rakec na reče.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranje, ľubí připosluchajú. Z Česenca hižo najnovšie povieste čítali alebo slyšeli. Mnohé z nich nebiechu zaviesce príčina za dobrú náladu. Džen v ten dňa zhronime veľa vo vojnách, veľkých nespožách a druhých katastrofách po celom svete. Tele informácie nám husto dosť nepomaja. Všako potrešeným svedča pomáč nemôžeme. Ale při všem sú nám také informácie vážne. Hac rúne so v cirkvi modlíme, co nech po ľudí pred bedou a nezbožom škýta, čakáme dále všetné včipny na spátne povesče. Viezo najlepie vo druhých. A na koncu sú nám v obraze abo vidia vo nezbožách, potom bohužel vážnejšie, hat spiešná pomoc s potrechenem. Ale sú tiež hižo ľudžo, koči z povesče v rozvosu abo v televízii docela slyšic abo vidieť noch cedža. Při tým médie dále viezo vo podávkach rozpravieja, za ktoré sa človek očividne zajmuje. To reka, když to bolo a viace na príjemnejšie povieste koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa príjemných povieščov, napríklad vo serbským evangelickým cirkvinským dňu, júce a nedželu v Vojarecach.
0: Nábožné svoj k dníma, dženca nadavku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zjazka Günther Holder z Rakec. Rune se mám přilubila vám zčelič vúsled k koperské ry Južná Korea přečivo Česky, ale oni přece ešte raja trochu přečanú. 6 menšinu přidatného časa by im súdnik popravom dal. Netko so hižo vosrieč sedmie, no hej, jedre jara napiate.

ušivovač, čim na česa ne porač, kok sa kokom dale sač, poč mi nide pozastač, všetce tvoje hesovie, ľube a tiež ľube nö, ty me stajne pozbuďuješ, haj mi pohoď, to si ty, ty sa vúče za ty pjuto, ty me spasli vúči, než ak eš pokoj, že pohaš, ty mi ľubiš, ju ce dobuďeš, aj dobe, pak ja nalesím, ty sa moja, to ja viem, duši na to čopota, zima nech sa navala.

0: A ja si myslu, kožde chce byť najmúdrejší, abo so z najmenša veseli, duš nešto pšina vukne. Ano, haj, tež s našim www na koždepad vupíši nebudeče, podáme sa netko s Mirčinom Venkom do Egyptoske.
1: www. Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Ze 7 antikských svetových dživov steja dženca jenož ište 3 gizijské pyramidy. Samo jacore zemi žrenia sú one přetrali. Jako sa napšikva 1992 v severnej egyptovskej zemi časeše, je so stolice Kajro nimale 130 tisac kežov sypnivo a 561 ľudí zemrivo. Od blízkeje 4600 let staréje Keopsoveje pyramidy, najväčšie z jorgizijských, je sa porno tomu jenož jeničký kamen puščil. Zo bychu lepe zrozumili, čeho dla je tajka štabilná, sú egyptosce a japanse geofizikario na 17 blakách dokova vokovo na a v pyramidze ze seismometrami s časenia mirili. Žane zemiežrenie, ale poušitkovnú pozadkov vibráciu tvára a vokoliny, kotraž je všetco přítomná a kotruž zova nepetneme. Konc meje potom časopisu niečo rozpravjachu, zoso celá pyramída šúďom nimale ze samsnej frekvencu čase. To reka zotež pri zemiežreniu kaž jednotná štruktúra skutkuje a zoso žane džele pyramídy bole nečasu a s tým tiež bole neobčežuja hač druhé. Z dobom so pyramída celé hinašej frekvencii hýba, hač zemia spode neje. Rozdiel skutkuje kajštajký pufor, dokel so s tým ši zemie žreniu časenie zemie s plnej mocu na tvár nepšenese. Zo je pyramída na koncu tajka štabilná záleží na tým, kak je tvarená. Tak je pyramída širša, hač je vysoká, je ze silných vapnúcových blokov tvarená a stejí na krutej skale. Mimo toho je symetriska, tak zoso pyramidže skutkovace moci rúnostajne po celom tvare rozdžiluja. A osebita konstrukcia, kotraž popravom tomu slúži, zoby so váha špice preč od nuckovných rúmov do masívnych bokov pyramide viedva s dobom zčasenia hači. Krutoš pyramide pri zemiežreniach je pri tým skýre podlanský efekt poušitkovneje štabilite tak vedomostnice. A džakovano tute, môžeme dženca hišče Keopsovu pyramidu rúne tak obdživač, kajž starý Egypt

0: 6 minút do 8 je.
1: Nábožné slovo.
0: Majenca Rakečan Günther Holder.
2: Dobre ranie, ľubí připoslucháju. Z čerzenca hižo najnovšie povieste čítali alebo slyšeli. Mnohé z nich nebiechu zaviesce príčina za dobrú náladu. Džen vodne dňa zhronime veľa vo vojnách, veľkých nespožách a druhých katastrofách po celom svete. Tele informácie nám husto dosť nepomaja. Všako potrešenem svedča pomáč nemôžeme. Ale při všem sú nám také informácie vážne. Hac rúne sa so v cirkvi modlíme, co nech po ľudí pred bedou a nezbožom škýta, čakáme dále všetné včipny na spátne povesče. Viezo najlepie vo druhých. A na koncu sú nám v obraze alebo vidia vo nezbožách potom bohužel vážnejšie hac špešná pomoc potrechenem. Ale sú tiež hižo ľudžo, koči z povesče v rozvosu alebo v televízii docela slyšic alebo vidžic noch cedža. Při tým médie dále viezo vo podalkách rozpravia, za kotre sa človek očividne zajmuje. To reka, když to bolo a viace na príjomnejšie povesce koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa príjomných povesčo, napríklad vo serbským evangelickým cirkvinským dňu Júce a nedželu v Vojarecach.
0: To by je nábožné svoje kne, džencov od Günthera Holdera na doku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zviazka.

Vosa menšina posmih je, kura kao, to znajem nos zavišče inoš od oranžového likera, tak pak reka tiež kraj, všetčivo kotrebuš nímske národne mústvo niečudu svoju prínju partiju letušich svetujich mištostvu v Uraje. Kupa z Karibiki je samo na celé vosi byto vášne tiež z Sakske a samo tiež z budeským vokresom z Jazana a to menujúce na hospodárske runenie. Vo 2018 do 2014 exportovachu so z Sakske do tutoho karibijského kraja menujúce textílie made in Saxony byto mence tak rec spôvanská drasta za korobné sotry, ladarky a ladariu v Staroni. Tak Grit Hartmann, jedna čelka Friedrich Wilhelm Kunat, zavoda z Vulkich Redorec praj, oni su tam menujúce svoje textílie exportovali, so bychu tam v Staroni, tak rec pravú bohuansku drastu za ladarky a ladariu mieli. Miestom so to nážel viac neradži, dla jara drojich cvú, kotrž si ladarky a ladario respektívne Starone tam viac dovolič nemôže. Tak potekim je hospodarski zvisk Sakskije na Kurakau prini přečivnik Nemskije nedelu přiletuších svetovských svetujich mištostvach. A netko je tiež Shakira z titulom náreže, kotre šako je zavisče mnoj mišče vevušomaj.

0: Wotsrich, mehr dotscha mir sananami anuoslicami wuboku dziru. Wobstynos czy podzimju, cetam Techniska Universität Dreszdane wusledzic, kajsiżo na jacerich dalszych miest na hornie wuzicy. Jeli jeszcze tak, kajs se to wiedomostnicy przedstaja, potem bysomu pod serbskimi wierskami tak mianowane Einsteinowe teleskop zamiestnic. To pak je jeszcze dohy proces. Wczera pak su namiestnie rozkwadli, što tam poprom činja. Beno Schoter je si nebos pokazat štau.
1: Ve vysoké trave steja mašine skoane na levom boku mes sernanami a noslicami, nedaloko hata, na kotromž so vesne dječi zime smykaja. Drude so lohce zujenja kuri, potom dreja so dale do vubokošče. Rova, nic cele 20 cm přeresku, so potom metr po metru do zime sua. To, štož mašina ze zime učenje, su granitove kulovate stopy. Rune ze 120 metrov hlubokosti. Hač do 250 metrov cedža točič.
2: Jen môže to jara deje vidieť, tam leža točenské jadra. A jen jasne vidieť, že je to jara homogénne a jara riane zornoc. To je intaktný materiál, tam nie sú tak veľa zvamko. A homogénne materiál, kaj šmy to ceme.
1: Praj Jan Vynša. Rune týme, kýž točené vedomosť nepřevodža. Te udrežane je zamovita za runje tutu džiru, kiš je mestem sedma serbski Užice. Dve, abo ci dalše pšindu išče k tomu, hač do konca leta. Šitke tute su arealu, kjež može poždišo tunel byč. 30 kilometrov dovi, dvojce pjatna čekaj špismik L. Tutu formu netko favorizuja, doke štajke teleskope menšie forme ižo existuja a spuščomne dživaja. Ale to može trač.
2: Tvarna faza bude zavis 15 let trač, dokéž aj jeden 33 kilometrov dlhý tunel točič so nečiní na jednom dňu.
1: Potom, zo maja šitke dovolnosti, treba ja 5 do 8 let jenož za tunel, tak Jan Vynša dale. A potom ešte raz 2 leče do 4 leta za zatvor instrumentov pod zemju. Za přiladovarjo, kiž vidjachu včera jenož nekotre tvarske mašine, je to šo ešte ťažko v obšimnenu.
3: Aj zaujímavé na kúče pát, ale čo bude jo šinč, čo tam nevám ešte.
4: Vôbom pozitívne, vôpravde. Takéž aj sprená za vedomosť, ešte vôpravde budúra o to šinč, čo to je za našu Užicu, ja si musím niečo dobré. Takéž sprená dživom mestom nastanú Užica, tá tie bude jemo dosvetá, tie meno všinče bude dosvetá, druhé tú Užicu bude zeznajá.
5: Za príklad nastanú veľa dživom mestný, čo sme jara zadživaná, a keľko dživom mestný potom tiež nastanú, a to je za naše deči a nučky, za tú celú regionu tiež opravdu pozitívne.
1: Ale tiež kritické vôse sú svišeč byli, što, když so tunel užíva, snano za odkladovanie atomových odpadkov. Geologoka tuto mysle znaje a čera tam praji, zo z jeje vida region tu nie je ideálne a neodpoveduje očakovaniam za tajký končný skvat. Posudžovač pak bude to nechto druhý.
0: Mes sernanami a noslicami točarunie dalšu džeru za posudžovanie zemie 200 a 100 metrach v ubokosti. S vúsledkami ceča sa poabič spočatk 2027, wo tak mianowany Einsteinowy teleskop. Gdyż by mógł potem we Łużycy nastać, a to świetnie strzeladać. Cię bydlki na dziewięć, do brania.

A dodom dej wabildre tež v obdželniku Slavia Marša, hač do vysokostu, že po mužiských horách to nitko nemôžu rec, to zonia v obdželnice potom juca hakle namiestne, dež štartuja rano v horkách a při štarče sme tež my podľa. Sapske rozvoz s horkou live vúseva.

0: Josef Donatz Bioche, wo Kumplach, Astemir Schirstschmännchen und Dodgiewetschig.
1: Nabożne Słowo.
0: Magenza Raketschan Günther Holder.
2: Dobranje, lubi Psipasuchaju. Szef Zenza hija, najnowsze powieście czytali albo słyszeli. Mnohe z nich nebiechu zawieszcze przyczyna za dobrą naladu. Dzień wotne dnia zronimy wiele vo wojnach, wulkich niezbożach a druhich katastrofach po cywym świecie. Tele informacje nam husty dosć nie pomaja. Wszako potrechenem świecza pomać nie możemy. Ale przy wszym są nam takie informacje ważne. Hac runie so w cyrkwi modlimy, co niech po ludzi przed biedą a niezbożom szkita, czekamy dalej wszedne wczipni na spadne powieszcze. Wieso najlepje vo druhich. A na koncu sú nam obrazy abo vidia vo nezbožach, potom bohužel vážnejšie, hat spiešna pomoc potrechenem. Ale sú tiež hižo ľudžo, koči z povieste v rozvosu abo v televízii docela slyšic abo vidžic noch cedža. Při tým médie dále vieso vo podalkách rozpravia, za kotre sa človek očividne zajmuje. To reka, když to bolo a viace na příjemnejšie povieste koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa příjemných povieščov, napríklad vo serbským evangelickým cirkvinským dňu, júce a nedželu v Vojarecach.
0: Nábožné svoje knihy Mirša Dženca Günther Holder na doku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zjazka. A hej, po serbským evangelským vosadným dňu tu našim programe vizo rozpravíme, miestru im vúsevame Božom šu, nedželu 10. live.

Vetr dniach juniju je bo narodne a teke smertne žin svavnije české grajarky, to jo Libuše Šafrankova. V našej muzice čiženja grajome kužde žin jaden muzikový titel z jej filmu. Po úspechu s bajkovým filmom Či verešky za popelinku jo v bigu kariére grava ve veterých bajkových filmach, tak teke ve filmie Princ a Viacornická po umělcu Karel Jaromír Erbens. Sledujúce spiel pochádza z tej filmovej muziky.